ti wo yare bi wo ha ko hospital ni ebisa se o ma mi enya bi da o papa enya bi da o se ai o se woni eni ono betina da na doctor na shira so ama ho o boss wa first question o papa enya bi da o se ai na o ma mi so e ai any fana dan for fana so adam for no na one tena da na so aje so amen. Amen. Why na se san wa ha a onko wi asen koya boni fo sem biem e shira na mo wate. Eu radei bem a